0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Sam zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, ker človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 6. junija goduje škof sveti Aleksander iz Fiesole. Godujejo imena Aleksander, Aleks, Aljoša, Aleš, Sandro, Sašo, Sanja, Šanti, Šandor, Aleksandra. O škofu Aleksandru iz Fiesole nimamo veliko zgodovinskih podatkov. Po legendi naj bi se rodil v plemiški družini. Škof leto naj bi ga imenoval za arhidiakona. Ko je ta umrl, so ga poklicali za njegovega naslednika. V svetnikovem življenjepisu beremo, da se je Aleksander odločil za pot v mesto Pavija, kjer se je želel srečati s cesarjem Lotarjem in ga prositi za pomoč, ker so se domači feudalci krivično polastili cerkvenega premoženja. Zgodovina poroča, da je cesar Lotar škofa Aleksandra prijazno sprejel ter njemu njegovim naslednikom potrdil nesporno pravico do ukradenega cerkvenega premoženja. Še več, dodal mu je še nove posesti, med njimi tudi grad Monteloro v bližini mesta. Ko se je vračal cesarja, se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Blizu Bolonje so ga čakali fiezolski plemiči s pretvezo, da bodo pomagali njemu in njegovemu spremstvu prebroditi reko Reno. Toda sredi vožnje so ga vrgli v reko in Aleksander je utonil. Spremljevalci so njegovo truplo potegnili iz vode in ga prenesli v Fiesolo, da bi ga pokopali v stolnici, ki je tedaj stala zunaj mesta. Toda po nekem čudežnem dogodku so ta namen opustili in 6. junija pokopali Aleksandra v mestni cerkvi svetega Petra v Jeruzalemu, ki so jo pozneje posvetili njemu. Meščani mesta Fiesola častijo svetega Aleksandra kot svojega zavetnika. Danes, 6. junija, goduje škof sveti Aleksander iz Fiesole.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9 do 13. Vstopnine ni.
3: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske Špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 6.6.1523 Gustav Vasa postane švedski kralj. 1683 je odprt Ashmolov muzej v Oxfordu. 1752 pa uničujoč požar uniči tretjino Moskve, vključno z 18.000 domovi. 1809 Švedska razglasi novo ustavo, 1844 pa je v Londonu ustanovljena organizacija Young Men's Christian Association, bolj poznana kot YMCA, čeprav s komadom nima nič. 1859 kraljica Viktorija podpiše odlok, s katerim postane Queensland ločena kolonija. 1912 na Aljaski izbruhne ognjenik Nova Rupta, gre za drugi največji izbruh v zgodovini. 1919 uspešen konec ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. Srbske enote ukorakajo v Celovec, četa ljubljanskega polka pa v Gospo sveto. 1925 je ustanovljena družba Chrysler, 1933 pa v Campnu, v New Jersey v Združenih državah, odprejo prvi drive-in kino. 1944, druga svetovna vojna. Zgodi se izkrcanje v Normandiji, operacija Overlord. Francosko-belgijsko in norveško odporniško gibanje pa začne z obsežnimi sabotažami in pa še splošna stavka na Danskem. 1946 pa ustanovljena ameriška košarkarska liga NBA. No evo, če ne bi bilo današnjega dne, bi Luka Dončić igral zihar kje druge. 1949 je izdana Orwellova knjiga 1984. Pa gremo še v leto 1951. V Berlinu je odprt prvi berlinski mednarodni filmski festival, poznam pod imenom Berniale. 1971 izstrelitev Sojuza 11, pa 74 Švedska postane ustavna monarhija. 1976 začetek nemirov v Sovjetu, naznani konec apartheida. 1982 izraelska vojska vdre v južni Libanon, 1985 pa najdeno in izkopano truplo Josefa Mengeleja. In še leto 1993. Na današnji dan se je poslovil hrvaški košarkar Dražen Petrović. Bil je eden najboljših košarkarjev, igralcev košarke 80-ih let 20. stoletja in pa lahko rečemo hrvaških športnikov nasploh. Svojim klubom Cibona je postal dvakratni prvak Eurolige, pa s tedanjo jugoslovansko izbrano vrsto med drugim osvojil dve zlati medalji, eno na evropskem prvenstvu leta 89, drugo na svetovnem prvenstvu leto kasneje. Poleg tega velja za košarkarja, ki je utrdil pot drugim neameriškim igralcem v dotedaj zelo izolirano ligo NBA. Njegovo kariero je prekinila prezgodnja smrt v avtomobilski nesreči leta 1993. No, zaradi svojega lahkotnega obvladovanja košarke in pa košarkarske žoge je dobil vzdevek košarkaški Mozart. No, drugače danes praznujajo na Švedskem, tam imajo narodni praznik, v Queenslandu, v Avstraliji imajo dan Queenslanda, v Južni Koreji spominski dan, pa pri nas naredimo, da se 6.6. zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na Radiu Celje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študent...
1: ...enim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Rádiu Celje.
1: Dobro jutro, z vami sem Tadej Kupec. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek otroku, ki spodbuja pomoč otrokom, solidarnost in povezovanje skupnosti. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, zbrana sredstva pa bodo namenili projektoma Od Alje do Žana in Viatea za podporo otrokom in otrokom v družinski stiski. Danes pa bo startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Poni. Osrednje dogajanje bo povezano s vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Poni. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Konec tedna v Goriških Brdih poteka vrhunec letošnjega praznika Češen Sloven. Slavnostno je bil že v petek zvečer, ko bo so na slovesni seji občinskega sveta podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije organizatorji napovedujejo tudi danes in v nedeljo, ko bo osrednji del praznovanja.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 15, prav toliko tudi v Žalcu, v Velenju 13, na Rogli 10, na Obali pa 19. Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha, do 26 stopinj pa bomo imeli. Jutri do poldne pretežno jasno, zjutraj se po nekaterih nižinah lahko zadržuje tudi megla, jutranje temperature do 15, čez dan do 29. V ponedeljek se bo nalevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal pa bo tudi veter južnih smeri.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru predvidoma do konca avgusta. Pokvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Policijsko kontrolo pa ste odkrili v Kasazah. 0-80-13-02.

Dobro jutro z Radia Celje, v sobotno jutro 6. junija. Smo v meteorološkem poletju in tudi vas vabim, da ga preživite v naši družbi. Poskrbeli bomo za novice, zanimivosti, smeh in pa dobro počutje, ter vas tudi zasuli samo najboljšo muziko. Uživajte v tem poletju z nami.

Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdano ukrep vrčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenice in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na kvačkanje hobotnic, vesele urice pletenja, izdelavo nakita, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov ter učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Teharjah med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Teharje nizkonapetostno omrežje Sikošek. Na Dobrni med 7.30 in 13 uro na območju transformatorske postaje Klanc nizkonapetostno omrežje Klanc. V Šentjurju med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Šentjur Trg nizkonapetostno omrežje Natičnico. Na Ponikvi pri Šentjurju med 10.40 in 13.20 na območju transformatorske postaje Brezje Slom nizkonapetostno omrežje Grobelno del od 161 do 165. V Šentrupertu pri Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Mačkovec nizkonapetostno omrežje Vodice ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 10.30 na območju transformatorskih postaj Zagaj in Kostrivnica. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo. Prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
4: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zaberite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Skupaj se prebujamo na Radio Celje. Ste vedeli, da je najstarejša ljubezenska pesem stara prek 4000 let? Me prav zanima, kako bi zvenela, če bi jo glasbil eden od naših prijateljev. Verjetno je, da tega ne bomo nikoli izvedeli, vemo pa, koliko časa ponavadi potrebujemo, da nam je kakšna všeč, da se nam usidra v srce. V poprečju traja minuto in pol, da se odločimo, a nam je neka pesem všeč ali ne. Isto velja tudi takrat, ko govorimo o zaljubljenosti. Največ 4 minute si damo, da se odločimo, ali do nekoga kaj čutimo ali ne. Sicer pa Radio Celje je ena velika ljubezen, ki se nikoli ne konča. Skupaj smo vedno in povsod.

0: Dobro jutro z Radia Celje, tadej sem z vami, točno pol devetih je čas, da pogledamo v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju in Vojniku 16, na Vranskem 14, na Rogli 11, na Obali pa 21. Po včerajšnjem dežju, evo, nas danes že spremlja sonce. Do 26 bomo imeli, popoldne lahko nastane kakšna ploha, jutri do poldne pretežno jasno, zbudimo se lahko tudi v megleno jutro do 15, čez dan do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal pa bo tudi veter južnih smeri.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom na Štajerski avtocesti. Bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, predvidoma do konca avgusta. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Še vedno opozarjam na policijsko kontrolo v Kasezah. Če so še kje parkirani, to javite na 080 13 02.

0: Metrobovi vrtnarski nasveti.
1: Danes je z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Danes bova govorila o škodljivcih v zelenjavnem vrtu, kako jih prepoznati in kako pravočasno ukrepati. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Na vrtu se vsako leto srečujemo z različnimi škodljivci, na kaj moramo biti vrtičkari najbolj pozorni.
2: Ja, na vrtu se žal pojavlja vedno več različnih škodljivcev. Takoj, na primer, opazimo, da so listi objedeni, listni poganjki so zviti ali se pojavijo takšne lepljive lise. Takrat vemo, da so škodljivci žal že prisotni. Najbolj ogrožene so predvsem mlade rastline, zato je redno opazovanje ključno. Če ukrepamo pravočasno, lahko namreč preprečimo večjo škodo.
1: Gosenice, na primer, so med pogostimi škodljivci, ko jih opazimo, kako lahko ukrepamo.
2: Kot vemo, so gosenice ličinko metuljev in lahko hitro poškodujejo liste, ki jih objedajo. Pogosto jih ne vidimo, ker se čez dan skrivajo, po noči pa pride na rastline in se takrat z njimi hranijo. V tem primeru je dobro, da pogledamo spodno stran listov. Tam se namreč najpogosteje zadržujejo. Lahko jih odstranjamo ročno, po potrebi pa lahko uporabimo tudi naravne pripravke. Med uporabnimi izdelki je na voljo manjše pakiranje tudi brez potrdila iz znanja fitomedicine AgriVG. Ta namreč ciljno deluje na gosenice, ne da bi škodoval koristnim živalim.
1: Opazili smo tudi uši, kako ukrepati.
2: Listno uši, reserji in podobno sesajoči škodljivci iz rastlin izsesavajo rastlinske sokove. Zaradi tega se listi zvijajo, rumenijo ali pa zastajajo v rasti. V njihovi prisotnosti pogosto opazimo tudi lepljivo prevleko. Saj uši izločajo takšno medeno roso, na kateri se lahko razvijajo tudi glivice. Za njihovo zatiranje zato lahko uporabimo sredstvo Nemazal, ki deluje na prehranjevanje in razvoj insektov.
1: Ja, tudi letos ima marsikdo težave s polži. Zakaj so ti tako problematični?
2: Ja, polži so zares požrešni in najraje napadajo mlade sadike, solate, zelja in drugih vrtnin, ki jih imamo na vrtu. Ker so aktivni predvsem po noči, jih pogosto pravzaprav ne opazimo. Šele zjutraj ponavadi vidimo poškodovane rastline in značilne srebrne sledi sluzi. Za njihovo zatiranje lahko porabimo številne vrste vab. Med njimi pa izstopa najmočnejši limacit na tržišču, to je rasti fero. Ta deluje tako, da polži zaužijo naravno prisoten železov fosfat, nato se umaknejo, ker poginejo, s čimer preprečimo tudi nadaljne poškodbe rastlin.
1: Kako lahko rastline in tla dodatno zaščitimo pred, recimo, strunami, drugimi talnimi škodljivci?
2: Ko rastline napadajo strune ali pa drugi talni škodljivci, jih lahko dodatno okrepimo z izdelkoma rasti sol tonik G in rasti sol tonik E. Gre za ekološki rešitvi, glavna razlika med njima pa je pravzaprav v obliki. Sol tonik G je granulat, ta pa izboljšuje strukturo tal in spodbuja koristne mikroorganizme. Medtem ko je rasti sol tonik E tekoči pripravek. Ta hitro dviguje vitalnost rastlin in pospešuje koreninski sistem. Medtem ko je rasti sol tonik E tekoči pripravek, ki hitro dviguje vitalnost rastlin in pospešuje razvoj koreninskega sistema. Oba zmanjšujeta privlačnost rastlin za škodljivce, izboljšujeta prevzem hranil in vode ter dolgoročno povečujeta vitalnost celotnega vrta.
1: Ob koncu mogoče še kaj tisto ključno pri varstvu vrta?
2: Najpomembnejše je zagotovo redno opazovanje rastlin in pravočasno ukrepanje. Če škodljivce prepoznamo dovolj zgodaj in uporabimo ustrezne ukrepe ter pripravke, lahko ohranjamo zdrav in rodoviten zelenjavni vrt skozi vso sezono.
1: Danes je bila z nami Metrobova strokovnjakinja, agronominja Nika Podgrajšek. Govorila sva o škodljivcih na zelenjavnem vrtu. Vse izdelke najdete v dobro založenih kmetijskih zadrugah, vrtnih centrih in spletni trgovini metrob.si.
0: Metrobovi vrtnarski nasveti.

Dobro jutro z Radia Celje. Ste kdaj šteli, koliko krat jo poližete, da jo zmanjka? En mu je moral biti grozno dolg čas, da je šel to štet, ampak podatek je. 50-krat je treba polizati sladoledno kepico, da jo zmanjka. Ok, informacija za koga, ki naslednjič pri lizanju sladoleda ne bo vedel, kaj početi, pa se lahko loti štetja, a to drži ali ne. Sicer pa povprečen Slovenec poje na leto 4 litre sladoleda. To so 2000 visoke banice iz trgovine. Največji porabniki pa so otroci med 2. in 12. letom in odrasli nad 45. letom. Še en dokaz, da res drži, ko pravijo, da začne človeka po 45. metati nazaj na otročje.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco. V Kočevskem Rogu danes spominska slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kočevskem Rogu se bo ob 11. uri začela spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Vodil jo bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V kulturnem programu bo zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. V vojašnici v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Papež Leon XIV. Bo danes začel večdnevni obisk v Španiji. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na programu ima še srečanja s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Koordinator obiska je izrazil upanje, da bo papeževa prisotnost prispevala k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Odkud?

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Tako, če gre v tem trenutku na vaše poti, če temu ni tako, ste opazili overo radar kontrolo, pa mi le javite na 0813 012.

0: Matej Kupec.
1: 5 je čez 9, dobro jutro, za nekatere pa že kar dober dan. Tadej sem z vami in upam, da tudi vi z mano v čim večjem številu. Če ste ravno pri zajtrku in če imate srečo, da vam ga kdo prinese tudi v posteljo, vam želim dober tek in dodam naslednjo za še boljši apetit. Uživajte!

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlopolje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlopolje.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje, Aleš Brod.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

torej sem z vami v soboti na Radio Celje. Sedaj pa vam zaupam, da vam pri hujšanju lahko pomaga kava. Ste jo danes že spili? Skupina znanstvenikov je dokazala, da imajo ljudje, ki popijajo več kave, manj težav z odvečnim maščobnim tkivom in preveliko telesno težo. Ženske med 20 in 44 letom, ki so popile 2 ali 3 skodelice kave dnevno, so imele najnižje zabeleženo maščobno tkivo in to za 3,4% manj kot ženske, ki kave sploh ne pijajo. Pri ženskah med 45 in 59 letom, ki so popile 4 ali več skodelic kave dnevno, pa je bil ta odstotek 4,1. Moški med 20 in 44 letom, ki so popili 2 ali 3 skodelice dnevno, pa so imeli maščobno tkivo za 1,3% manjše. No, kaj naj rečem za sebe, da meni kava pač ne pomaga.

0: Pop dizajni, nisem ti verjel, sobotnem dopoldnevu na Radio Celje, ko sem v vaši družbi tadej. Sedaj pa je čas za...
1: Vreme.
0: Res je, v Celju imamo v tem trenutku 17, prav toliko tudi v Preboldu, v Mozirju 16 na Rogli, 12 na Obali pa 22. Evo, danes pa je zopet čas za sončna očala, sonca nas spremlja, do 26 stopinj bomo imeli, popoldne lahko nastane kakšna ploha, jutri pretežno jasno. Jutranje temperature do 15, čez dan do 29, lahko pa se zbudimo v megleno jutro. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, tudi topleje bo.
1: Promet.
0: Pozdrav in srečno vsem, ki ste za volanom na štajerski avtocesti. Bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, predvidoma do konca avgusta. V Laškem pri pekarni vas opozarjam, je prišlo do prometne nesreče, tam previdno. Če je še kaj novega s poti, pa mi najavite na 08013 02.

10. gremo na Radio Celje. Ste jih letos že jedli? Tudi tiste, ki niso tako hitre, zdaj že lepo dobivajo barvo. O češnja govorim, zelo dobre so za naše telo, pravijo. Ker snovi v njih preprečujejo bolezni srca, preprečujejo rakava obolenja, dobre so za kosti, pa je znajo pomagati celo ljudem, ki imajo težave z ledvičnimi kamni. Čeprav razumem, češnje pomagajo izločiti kamne iz telesa. A smo pravkar dobili idejo za rojstno dnevno darilo za vse, ki imajo kamen namesto srca.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na Radio Celje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17 in 20 uro. Vstop je prost.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ste za nepozabno poletno avanturo na štirih kolesih? Skupaj z avtohišo Čepin podarjamo nekaj posebnega, popolnoma nov Geely City Ray, ki navdušuje z napredno tehnologijo, udobjem in stilom. Predstavljajte si, vikend pobeg, dobra družba in vožnja, ki je ne pozabiš. Pošljite SMS, ključno besedo Čepin, na ničenej...
0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ste za nepozabno poletno avanturo na štirih kolesih? Skupaj z avtohišo Čepin podarjamo nekaj posebnega, popolnoma nov Geely City Ray, ki navdušuje z napredno tehnologijo, udobjem in stilom. Predstavljajte si, vikend pobeg, dobra družba in vožnja, ki je ne pozabiš.

0: španski vikend z novim Gillyjem. Žrebamo v ponedeljek. Gilly, City Ray, več kot vožnja je doživetje.
1: V najlepše poletje se podajamo z novim Gilly City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radio celje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janši in novi vladi čestitala tudi ameriška administracija. Gorska reševalna služba Koroške praznuje 80 let. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo med 8 in 18 uro v zabojnik na parkirišču trgovskega centra Vič. Deli skupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. Zapored potekal dogodek Red Bull Goni Poni. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Poni. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani v gibanju. Hervis. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet.
2: Dober dan in srečno do zastavljenega cilja, kjer trenutno vse poteka brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko se to spremenijo, vira, radar ali kontrola, nič 80, 13, nič 2. Na Radiu Celje objavljamo osmrtnico. V globoki žalosti sporočajo, da jih je nenadoma in mnogo prezgodaj zavedno zapustil ljubljeni mož in ati Dušan Konda za prijatelje in znance Dule oziroma Fon z Celjske Špice. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v ponedeljek 8. junija ob 15. uri na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v mrliški vežici številka 1, žalujoči njegovi najdražji, ki ga bodo močno pogrešali. V globoki žalosti sporočajo, da jih je nenadoma in mnogo prezgodaj zavedno zapustil ljubljeni mož in ati Dušan Konda za prijatelje in znance Dule oziroma Fon z Celjske Špice. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v ponedeljek 8. junija ob 15. uri na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v mrliški vežici številka 1. Žalujoči njegovi najdražji, ki ga bodo močno pogrešali.

0: kupec.
1: Sem z vami na Radio Celje. Za nekatere sobota dan za počitek, za druge, da postorijo, kar jim med tednom recimo ni uspelo, za druge pa čas tudi za druženje. Kakorkoli že, izkoristite jo, kar se da najbolje, zraven pa naj vas spremlja Radio Celje.

0: Morje,
1: sonce,
0: pesek
1: in pesem.
0: Poletje,
1: ti in jaz,
0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
5: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
4: Bi ga preizkusili tudi vi?
5: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
4: Več na radiocelje.si.
5: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

Sobotni Radio Celje, tole ne vem, če ste vedeli, ampak junij je mesec, ki prinaša srečo. Verjetno marsikomu iskreno upam, da tudi vam skoraj gotovo pa odreže en velik kos sreče mladoporočencem. Zato obstaja več razlogov, recimo po tarotu junij kot šesti mesec v letu predstavlja energijo ljubimcev, prav tako so ga že Rimljani poimenovali po bogini, ki bdi nad porokami in domom. Velja pa tudi, da ima zakon, če se par poroči junija, vse skozi energijo medenega meseca. Ne samo, da je junij najboljši mesec za poroko, v Sloveniji je to tudi mesec največ porokami, kar je pa res ena taka lepa, optimistična in ljubezni polna statistika.

0: Dobar dan, tudi sem z vami na Radiu Celje. V soboti verjamem, da jo do dobra izkoriščate. Čas pa je, da pogledamo na ceste in v nebo.
1: Vreme.
0: Celje in Polzela 18, Laško 17, Rogla 12, na obali pa 23 stopinj Celzija. Sonce nas spremlja. V tem trenutku do 26 pa bomo imeli, danes lahko nastane tudi kakšna ploha v popoldnevu. Jutri do poldne pretežno jasno, zbudimo se lahko omegljeno. Jutro, drugače zjutraj do 15, čez dan do 29. V ponedeljek pa se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Promet.
0: No, radar ste odkrili in sicer sivega kedija v rimskih toplicah v krožišču za Hrastnik. Imejte lahko nogo, za radar viro kontrolo 08013 02.

Poslušate Radio Celje. Občina Raško pa je končala obsežno prenovo vrtca v Rimskih Toplicah, enega največjih infrastrukturnih projektov zadnjih let. Temeljni cilj naložbe je bil po besedah župana Marka Šanteja izboljšati energetsko učinkovitost ter zmanjšati stroške obratovanja in negativne vplive na okolje. Naložba vredna približno 560 tisoč evrov je obsegala celovito obnovo starejšega dela vrtca. Energetska prenova je predstavljala prvi sklop del, ki so zajemala zamenjavo stavbnega pohištva, nov fasadni ovoj, izolacijo ostrešja, zamenjavo razsvetljave in energenta. Pri drugem sklopu del pa je šlo za prenovo notranjih prostorov, znižanje stropov, nova električna napeljava, prenova hodnikov in igralnice, ter delno zunanjo ureditev, ki je zagotovila boljše pogoje za igro in gibanje otrok. V občini Laško so zdaj energetsko prenovljene vse šolske in vrtčevske zgradbe. Po nekaterih obnovitvenih delih še kličejo starejše stavbe. Občina investicijsko vzdrževalna dela uresničuje skladno z letnim programom. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: zeleno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trumpova vlada se je odpovedala spornemu odškodninskemu skladu. Plastenke za vodo so zdaj dovoljene na večini stadionov svetovnega prvenstva. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je FIFA ponovno spremenila svoje pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastenke za vodo, vsaj v ZDA in Kanadi, poroča DPA. Pred spremembo pravila bi navijači plastenke lahko kupili zgolj na stadionu, kar so mnogi kritizirali kot poskus ustvarjanja dodatnega zaslužka. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v povprečju više za 2,38%, saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Stani v gibanju. Hervis.
1: Promet. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Predvidoma se tja do konca avgusta. Drugače pa vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: 7 jih je čez 11. Dobar dan v vikendu na Radio Celje. Verjamem in upam, da vse poteka po načrtih v današnji soboti. Če se že predstavljate po kuhini in s kuhalnico ustvarjate kakšno mojstrovino, potem bomo na Radio Celje vrteli samo odlično muziko, da bo kuhalnica še lažje tekla. Uživajte!

0: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na Lipnik.si.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kope.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kope.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobar dan z Radija Celje. Možgani so res taka zanimiva stvar. Vplivajo na najrazličnejše človeške lastnosti in zmogljivosti. Recimo, sami sebe ne moremo žgečkati, ker možgani pričakujejo dotik. Kar probajte. Del možganov, imenovan amigdala, nam omogoča branje obrazov. Tako vemo, kako se drugi počutijo in kako so razpoloženi. Možgani različno obdelujejo informacije o mrazu, zato nekatere zebe hitreje in bolj. Ob mrazu pa lahko čutijo celo bolečine. Ker vsak dan pomežiknemo približno 20 tisočkrat, bi se moral na svet 20 tisočkrat na dan zatemniti. Možgani poskrbijo, da se slika ohrani. A ni to noro? Možgani delujejo od rojstva naprej 24 ur na dan, vse dni v letu. Vse dokler se ne zaljubimo.

0: Tri ritmov tudi na radiu Celje. Tri čez pol dvanajsto v nadaljevanju bo tudi Eric Carmen in njegove lačne oči. Še prej pogledamo v nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: Celje in Šempeter ter Vojnik 19, Rogla 13, na obali pa 24, sonce in oblaki nas spremljajo do 26. Bomo imeli popoldne lahko tudi kakšna ploha nas preseneti. Jutri do poldne potem pretežno jasno, lahko se zbudimo v megleno jutro do 15, do poldne čez dan do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Promet.
0: Dobar dan vsem za volanom, tekoče gre na vaši poti. Naj tako tudi ostane, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Tadej pa vas zdaj sprašujem, kdaj bi rekli, da je človek najbolj občutljiv. Vam povem, tik preden kihnem. Vsaka malenkost te lahko zmoti pri tem in iz kihanja ne bo nič. Po drugi strani pa zna biti nadležno, sploh zaradi alergij, ki so še vedno v tem času aktualne. In da bi kihanje popestril, sem enkrat dobil idejo. Napišeš si seznam besed, ni važno kakšnih, in potem, ko vam bo šlo na kihanje, kihnete tako, da vmes izgovorite to besedo. Če vam bo sploh ratalo kihniti. Odkar sem dobil to idejo, mi je uspelo samo enkrat ali pa dvakrat, ker je precej težje, kot se sliši.

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
7: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
6: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Občutek, ko se usedeš v avto, zavrtiš na ljubšo pesem in se preprosto odpelješ, brez načrta. Ta občutek vam podarimo skupaj z avtohišo Čepin. Novi Geely City Ray, eleganten, sodoben, ustvarjen za vse, ki želijo več. Več stila, več tehnologije, več užitka v vožnji. In najboljše, lahko ga boste zapeljali za cel vikend. Pošljite SMS s ključno besedo Čepin na 031-609-609 in morda bo ravno vaš vikend tisti, ki bo letos drugačen.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V včerajšnjem streljanju po Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Sodišče razveljavilo Trumpove omejitve pri obravnavi zakonitih prošenj za priselitev. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo mogoče ogledati papežov mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Promet.
7: Pozdrav vsem za volanom. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Predvidoma bo to trajalo do konca avgusta. Drugače pa gre vse tekoče v tem trenutku in brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko bo kaj novega, ovira, radar ali kontrola, 0813 02.

Dobar dan vsem, kjerkoli že ste, če ste pri kosilu, vam želim dober tek, če še ustvarjate v kuhini, naj se vam ne vsuje preveč začimb in naj kuhalnica gladko teče. Za bolj skladne gibe po kuhini pa v nadaljevanju sama odlična muzika na Radio Celje. Uživajte z nami!

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
3: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
2: Bi ga preizkusili tudi vi?
3: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
2: Več na radiocelje.si.
3: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
4: V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

Dober dan, želim z Radia Celje. Si predstavljate, utrujeni pridete iz službe, človek se po napornem dnevu leže v posteljo, ugasne luč in ko ravno malo zadremaš... No, za take primere pa je zelo dobro pomaga, če si v sobo nekam postaviš kakšne cvetove, sveže nabrane sivke, ker gre komarjem pa je blazno na živce. V najslabšem primeru pa bo pač treba uporabiti tiste kemijske pripravke, ki oddajajo von, ko jih utakneš v elektriko. In še ena zanimivost. Srečni tisti, ki nimajo krvne skupine nič ali B. Te dve krvne skupine imajo komarji najbolj radi. Čeprav nekateri s to krvno skupino lahko potem takem rečejo, da jih ima vsaj nekdo rad.

0: Dobar dan v sobotnem popoldnevu na radiju Celje 200 čez poleno.
1: Vreme.
0: Celje 20, Pirešica in Šentjur 19, Rogla 14, na obali pa 24. Sonce in oblaki v današnji soboti, tudi kakšna ploha ni izključena danes, do 26 pa bomo imeli. Jutri dopoldne pretežno jasno, zjutraj se lahko zadržuje tudi kakšna megla. Jutranje temperature gredo tja do 15, čez dan do 29. V ponedeljek se bo nadaljevalo potem sončno in precej toplo vreme.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem, ki ste za volanom, vse gre tekoče in brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko bo kaj novega, pa le povejte na 0880 13 02.

Sobota in Radio Celja. Tudi vi, tako kot jaz, mečete stran denar in ob enem še škodujete svojem avtu. Moram priznati, da sem se obranil kar zamislil, ko sem prebral, da delamo vozniki največjo napako pri tankanju avta, ko po tistem, ko pištola že šklocne, da je tank poln, stiskamo in po malem dolivamo, češ, da bo tank bolj poln oziroma, da bo zaokroženo plačilo. No, to je napaka. Strokovnjak, ki se spozna na avtomobile, pravi, da ko pištola pri tankanju šklocne, je to to. Dogaja se lahko, da črpalka viša vsoto gorivo, ki naj bi steklo v tank, pa lahko steče mimo, na tla ali pa celo nazaj po oddušni cevi. Zgodi se lahko celo, da gorivo steče tja, ker je prostor za gorivne hlape, kar lahko povzroči tudi okvaro sistema. Skratka, nič dobrega pri vsem skupaj.

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje, zunaj in znotraj, ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov. Na Madžarskem trojna slovenska zmaga. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 86 brezpilotnikov. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar EMT in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nejc Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Juri Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogliček prav tako stane 4,50 €. Torej za dva kapučina in dva roglička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 €. Za še več novic pa obiščite svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Promet.
5: Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi ovoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Predvidoma bo to trajalo do konca avgusta. 0813, 02.

0: Tadej Kupec.
1: Dobar dan in lep pozdrav, 6:01, kar pomeni, da smo ravno dobro zaštartali tole sobotno popovdne in na nadaljevanju vam zaupam tudi seznam živil, ki pomagajo ohlajati telo. Ostanite blizu še naprej.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope, za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Sobotno popovdne in Radio Celje ste se kdaj vprašali, v katero vrsto ljudi spadate. Kar se hrane tiče, obstajajo tri vrste ljudi. Eni jejo in zato ne veš, samo če jih ne vidiš na lastne oči. Drugi so tisti, ki občasno na spletu objavijo fotografijo, kakšne posebne lepe sladice, ki so jo dobili pred sebe, no potem pa je tu še tretja vrsta ljudi. Tisti, ki dobesedno vsak dan slikajo, kaj jejo. In ravno zaradi teh tretjih je nastal tisti rek, ki pravi: nisi slikal, nisi jedel. Bog ne daj, da tak človek ostane brez telefona. Si predstavljate, kako bi ubogi reve stradal?
1: Let's go, girls.

0: Donald Wayne je bila tole, upam, da do dobra izkoriščate današnjo prosto soboto. Radio Celje pa vam dela še naprej družbo. Pol bo kmalu ura, čas da pogledamo v nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 21, na Dobrni 19, prav toliko tudi v Rimskih Toplicah, na Rogli 15, na Obali pa 24. Sonce in oblaki v tem popoldnevu tudi kakšna ploha lahko nas preseneti. Do 26 bomo imeli, jutri do poldne pretežno jasno, zjutraj se lahko zbudimo tudi v megleno jutro, do 15, zjutraj čez dan do 29. V ponedeljek nas bo spremljalo sonce, tudi precej toplo bo.
1: Promet.
0: Tako, če gre na vaši poti, naj tako tudi ostane, ko se kaj spremeni, 0-80-13-02.

Dobar dan, želim tudi na Radio Celje. Se bliže tukaj poletje in pa visoke temperature in zaupal vam bom seznam živil, ki pomagajo ohlajati telo. Sladka, grenka zelenjava, kot so bučke, paprika, ohrovt, kumare, rukola, blitva, paradižnik, špargli, cvetača. Izogibajte pa se korenju, pesi, česnu, olivam. Stročnice, kot sta leča in fižol, sladko sadje, kot so lubenice, melone, jabolka, marelice, češnje, grozdje, izogibajte pa se kislemu sadju. Mlečni izdelki, kot so kravje, kozje in kislo mleko, pa kefir, sir in skuta. Izogibajte pa se feta, trdemu siru, jogurtom in kisli smetani. Pa smo pri začimbah, kot so kumina, meta, sveža bazilika, koper, koromač in kurkuma. Izogibajte se oreščkom, kot so indijski, pa potem arašidi, mandli in sezamova semena. Ko gre za pijače, pa priporočam, da uživate vodo ter sveže sadne in zelenjavne sokove. Čaj pijte na sobni temperaturi, priporočam kamilico, koprive, zeleni čaj in hibiskus, izogibajte pa se šipkovemu. Seznama v vročini pa črtajte gazirane pijače, kisle sadne sokove in pa kavo.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: A berem eno raziskavo o tem, koliko smo si ljudje dejansko podobni konec dneva, pa ne vizualno, ampak po navadah. Pravijo, da ima vsaka kuhinja po svetu tri stalne prebivalce. Najprej predal za kramo, pa potem vsaj eno posodo brez pokrova in pa obvezno vrečko z vrečkami. Bojana, ti imaš kako vrečko z vrečkami?
3: Jo, itak da imam. Imam tudi škatlo z vrečkami, recimo, ne? Razdeljeno na tri dele. Okay. V enem je taka velika vrečka z velikimi vrečkami, v drugem je vrečka s srednje velikimi vrečkami, v tretjem predalu te škatle je pa še tretja vrečka z majhnimi vrečkami, pa škrnicli in tako naprej. Ne? Se pravi, vrečke za vse priložnosti, za vse potrebe potrebuješ, rabiš kakšno?
2: Ne, hvala, vreduje.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: ZDA in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Velenje znova gosti skaz in dobrodelni tek otrok otroku. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Velenje danes gosti 11. skaz in dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alje do Žana in Via Teja. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vse znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3 425 40 80.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod, občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva. V Sloveniji tradicionalno zaznamujemo dan slovenskega krvodajalstva kot spomin na dan leta 1945, ko so v naši državi oduzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ Slovenije je pred 2 letoma začel tudi kampanjo Postanite del krvodajalskega moštva. V Preboldu je bila ta teden tudi terenska krvodajalska akcija, ob kateri so organizatorji spomnili, kako izjemno poslanstvo je danes biti krvodajalec. Krvodajalsko akcijo v Preboldu sta organizirala Žalsko združenje Rdečega križa Slovenije ter Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje. Ob akciji so predstavili tudi letošnjo pobudo Postani del moštva. V vlogi ambasadorjev bodo letos taborniki, ki nas bodo na krvodajalski stol vabili s privlačnih oglasov in sloganom Iz roda v rod. Taborniki bodo letos glas tudi zato, kot je izpostavila generalna sekretarka Zveze tabornikov Slovenije Urška Bratkovič, ker gre za širjenje plemenitega zavedanja o pomenu krvodajalstva in vrednote, ki povezujejo krvodajalce, in to je treba prenašati tudi na mlade. Pomena širjenja pozitivnih vrednot iz roda v rod se je dotaknila tudi generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, ki je omenila tudi, da je letošnje leto v znamenju 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Da celjska bolnišnica izvrstno sodeluje s krvodajalci in združenji Rdečega križa, je ob tej priložnosti omenila tudi zdravnica Janja Pajk, sicer predstojnica Transfuzijskega centra Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju letno organizirajo kar 52 krvodajalskih akcij, izmed 9500 letnih obiskovalcev Transfuzijskega centra pa jih kar 40% napoti ravno Rdeči križ. Kot je še dejal Matjaž Črešnovar, sekretar Žalskega združenja Rdečega križa Slovenije, pa so temelji krvodajalstva še vedno empatija, pomoč in sodelovanje. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. V Sloveniji je kar 60.000 rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa 3-krat ali celo 4-krat na leto. Vsak dan po Sloveniji potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev glede na potrebe krvi v bolnišnicah. Biti del krvodajalskega moštva pomeni, da si vzamete 1 uro časa, darujete 1 enoto, to je 450 ml krvi, in s tem lahko rešite 3 življenja. Pomeni, da poleg empatije gojite tudi druge pozitivne vrednote, kot so sodelovanje in odgovornost ter zdrav življenjski slog. Ostanite z nami.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Po številnih statističnih kazalnikih se tudi Slovenija uvršča med tako imenovane starajoče se družbe, kar na dolgi rok vsekakor predstavlja težavo tudi pri samooskrbi s krvjo v Sloveniji. Želja je, da mladi začnejo prevzemati glavno vlogo promotorjev krvodajalstva na slovenskem. Petletno povprečje novih krvodajalcev, ki prvič pristopijo k darovanju krvi v Sloveniji, znaša 6523 krvodajalcev. Lani so jih v sodelovanju s transfuzijsko službo in tudi po zaslugi skupne kampanje Postani del moštva, Mlada kriza vse ljudi, z Univerzo v Mariboru na prvo darovanje privabili več kot 7000. V Rdečem križu želijo, da bi se mladi v krvodajalstvo vračali redno in nadaljevali več kot 73-letno tradicijo prostovoljnega, anonimnega in brezplačnega krvodajalstva. Zato so letošnji ambasadori taborniki. V Sloveniji deluje 56 območnih združenj Rdečega križa, ki letno organizirajo približno 400 krvodajalskih akcij. Pri tem sodeluje več kot 100 prostovoljcev, Rdeči križ Slovenije pa poleg zbiranja krvi skrbi tudi za promocijo, izobraževanje in osveščanje javnosti. Predstojnica transfuzijskega centra Splošne bolnišnice Celje Janja Pajk je še dejala, da jih letno obišče okoli 9500 krvodajalcev, pri čemer zberejo približno 4600 litrov krvi. Poudarila je, da je zagotavljanje krvi v svetu pogosto problematično, v Celju pa imamo stalno zagotovljene zaloge vseh krvnih skupin, zato operacije ne odpadajo in lahko nemoteno zdravijo tudi hematološke bolnike. Ocenila je še, da dnevno zabeležijo od 70 do 130 krvodajalcev, pri čemer imajo na voljo največ 6 odvzemnih mest. Poudarila je tudi pomen pridobivanja mladih krvodajalcev, v ta namen bolnišnica tudi sama organizira predavanja za mlade, v zadnjih 10 letih pa so letno pridobili od 700 do 1000 novih krvodajalcev v Celju. Kri za namene zdravljenja lahko dozamejo osebam, ki so zdrave, brez večjih zdravstvenih težav v preteklosti in ki so stare od 18 do 65 let. Darovanje krvi je prostovoljno, anonimno in neplačano. Da bi dobili ustrezne podatke o zdravstvenem stanju, prijavljena oseba izpolni obrazec s splošnimi vprašanji o prebolelih obolenjih, vprašanji v zvezi s tveganjem za prenos nalezljivih bolezni in glede načina življenja. Po vrednotenju izpolnjenega vprašalnika, pogovoru z zdravnikom in pregledu krvodajalcu odvzamejo določen odmerek krvi. V Celju opravljajo tudi odvzem krvi bolnikom, to je avtotransfuzija, pred načrtovano operacijo in jo primerno hranijo do uporabe. Izvajajo tudi terapevtske odvzeme internističnim bolnikom. Odvzeme krvi v celjskem transfuzijskem centru izvajajo ob ponedeljkih, torkih in sredah od 7:30 do 11:30, izven prostorov bolnišnice pa enkrat tedensko.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Kolenu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopah.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopah.
4: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. Letošnje praznovanje dneva Primoža Trubarja tudi v znamenju 40-letnice domačije. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je mednarodno

0: Združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Velenje danes gosti 11. Skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma od Alje do Žana in Via Teja. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartal z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15. kot tudi za veliko nagrado v nedeljo.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na Triglav Investments.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kope.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kope.
5: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
6: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
5: Bi ga preizkusili tudi vi?
6: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
5: Več na radiocelje.si.
6: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
7: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
8: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
9: Novatel.
10: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
11: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo področje, kjer prostovoljstvo ni le pomoč skupnosti, ampak pogosto tudi pomemben del sistema, brez katerega vsakdanje življenje ne bi delovalo enako. V tokratni oddaji se posvetimo prostovoljnemu gasilstvu, eni najbolj razvejanih in organiziranih oblik prostovoljstva v Sloveniji. V današnji oddaji bomo predstavili, kako je organizirano prostovoljno gasilstvo, zakaj je slovenski sistem poseben tudi v evropskem prostoru, ter kako pomembno vlogo imajo prostovoljni gasilci pri zaščiti ljudi in premoženja. Govorili bomo o prostovoljnih gasilskih društvih, gasilskih zvezah in povezovanju v skupen sistem. V drugem delu oddaje pa bomo pogled usmerili tudi v celjsko regijo, kjer ima prostovoljno gasilstvo dolgo tradicijo in izjemno razvejeno mrežo društev in zvez. No, ko govorimo o prostovoljstvu v Sloveniji, je gasilstvo skoraj vedno med prvimi primeri. Prostovoljno gasilstvo pri nas ni le društvena dejavnost, ampak pomemben del nacionalnega sistema zaščite in reševanja. Javna gasilska služba v Sloveniji temelji na sodelovanju poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, pri čemer prostovoljne enote predstavljajo glavnino sistema. Slovenija velja za eno najbolj gasilsko organiziranih držav v Evropi. Danes deluje več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev, povezanih v več kot 120 gasilskih zvez, skupno pa sistem vključuje več kot 160 tisoč članic in članov. Začetki organiziranega gasilstva segajo v 19. stoletje. Po ustanovitvi prvih društev v Metliki, Ljubljani, Laškem in drugih krajih se je ideja hitro širila po slovenskem prostoru, pogosto kot odgovor na uničujoče požare in potrebo po organizirani pomoči. Osnovna enota slovenskega gasilstva je prostovoljno gasilsko društvo oziroma PGD. Društva niso namenjena samo intervencijam. Njihovo delo vključuje usposabljanja, preventivo, delo z mladino, organizacijo vaj, vzdrževanje opreme in sodelovanje pri lokalnem življenju. Za lažje usklajevanje so društva povezana v gasilske zveze. Te delujejo na občinski, medobčinski ali regijski ravni in koordinirajo delo društev, organizirajo izobraževanja, tekmovanja ter skrbijo za razvoj sistema. Nad njimi deluje Gasilska zveza Slovenije, ki predstavlja krovno organizacijo slovenskega prostovoljnega gasilstva in določa številna strokovna pravila ter standarde delovanja. Posebnost slovenskega modela je, da temelji na prostovoljstvu, vendar deluje zelo profesionalno. Operativni Poklicni gasilci opravljajo zahtevna usposabljanja, redno obnavljajo znanje in delujejo po enotnih pravilih. Tudi zakonsko je določeno, kdo lahko postane operativni gasilec in kakšne ima obveznosti. Gasilstvo pa ni samo intervencija. Pomemben del predstavlja mladinske sekcije, veterani in tudi članice. Sistem pa tako ustvarja prenos znanja med generacijami in omogoča dolgoročno stabilnost organizacije. Tako, nadaljujemo po skladbi.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Če je prostovoljno gasilstvo posebnost Slovenije, je celjska regija eden njegovih najbolj izrazitih primerov. Na območju Celja in širše Savinjske regije deluje gosto razvita mreža prostovoljnih gasilskih društev, ki so povezana v gasilske zveze. Njihova naloga ni le gašenje požarov, ampak tudi sodelovanje pri tehničnih intervencijah, poplavah, prometnih nesrečah, preventivnih aktivnostih in tudi delu z mladimi. Pomembno povezovalno vlogo ima Gasilska zveza Celje, ki združuje prostovoljna gasilska društva na območju mestne občine Celje in koordinira njihovo delovanje. Poleg operativnega dela organizira usposabljanja, tekmovanja ter skrbi za razvoj gasilske dejavnosti v lokalnem okolju. Na območju regije delujejo tudi druge pomembne zveze, med njimi denimo Gasilska zveza Šaleške doline, Gasilska zveza Žalec, Gasilska zveza Laško, Gasilska zveza Šentjur in številne druge. Posebnost celjske regije je tudi sodelovanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Poklicne enote ob zahtevnejših intervencijah sodelujejo z lokalnimi društvi, ki zagotavljajo hitro odzivnost in dobro poznavanje terena. Takšen model omogoča učinkovit sistem zaščite in reševanja. Poleg operativnega dela imajo gasilska društva pomembno družbeno funkcijo. Organizirajo gasilska tekmovanja, dneve odprtih vrat, sodelujejo na lokalnih prireditvah in vključujejo mlade. Tekmovanja pa niso le športna dejavnost, ampak del strokovnega usposabljanja in preverjanja pripravljenosti. V številnih krajih so gasilski domovi tudi pomembni prostori družbenega življenja. Tam potekajo srečanje društev, dogodki in aktivnosti za vse generacije. No in prav zato prostovoljno gasilstvo v celjski regiji ni le organizacija za pomoč ob nesrečah, ampak eden najbolj prepoznavnih primerov dolgoročnega in organiziranega prostovoljstva. Prostovoljno gasilstvo v Sloveniji predstavlja poseben model povezovanja ljudi, znanja in skupnosti. Združuje tradicijo, strokovnost in prostovoljni prispevek posameznikov, ki so pripravljeni pomagati tudi v najzahtevnejših trenutkih. Na celjskem pa ta tradicija ostaja izjemno močna in kaže, da prostovoljstvo še vedno predstavlja eno ključnih vrednot lokalnega okolja. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnič.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
3: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Monday.
1: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Polovice na Radiu Celje.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. V Murski Soboti so se srečali ljubitelji starodobnikov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal,

0: nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Soboto 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotov
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Teharjah med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Teharje nizkonapetostno omrežje Sikošek. Na Dobrni med 7.30 in 13 uro na območju transformatorske postaje Klanc nizkonapetostno omrežje Klanc. V Šentjurju med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Šentjur Trg nizkonapetostno omrežje Natičnico. Na Ponikvi pri Šentjurju med 10.40 in 13.20 na območju transformatorske postaje Brezje Slom nizkonapetostno omrežje Grobelno del od 161 do 165. V Šentrupertu pri Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Mačkovec nizkonapetostno omrežje Vodice ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 10.30 na območju transformatorskih postaj Zagaj in Kostrivnica. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika Kajak Kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske Špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

0: Грядица идей на Радио Целие.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Junij je v sadovnjaku čas najbujnejše rasti. Drevesa so polna energije, listna masa se hitro razvija, plodovi pa prehajajo iz zgodnje faze v obdobje intenzivnega debeljenja. Prav zato je junij mesec, ko moramo biti v sadovnjaku najbolj pozorni. To je čas, ko se odločajo temelji za kakovost letošnjega pridelka in za rodnost prihodnjega leta. V današnji oddaji bomo govorili o rečenju plodov, o nadzoru bolezni in škodljivcev ter o skrbi za mlada drevesa, ki se v tem času oblikujejo svojo končno rastno strukturo. Eden najpomembnejših ukrepov v juniju je rečenje plodov. Plodove rečimo pri jablanah, hruškah in breskvah, saj s tem ukrepom ohranjamo kakovost plodov in, kar je še pomembneje, zagotavljamo vsakoletno rodnost dreves. Če plodov ne razrečimo, drevo porabi preveč energije za preveliko število plodičev, kar vodi v izmenično rodnost. Eno leto obilje, drugo leto skoraj nič. Marsikateri ljubiteljski sadjar rad pripiše debelino sadežov iz profesionalnih nasadov pretiranemu gnojenju ali namakanju, vendar temu ni tako. Skrivnost kakovostnih, debelih in zdravih plodov je prav v rečenju. Ko drevo samo odvrže del presežnih plodičev, je čas, da preostale plodove ročno razrečimo. Pri jablanah naj med plodovi ostane vsaj za širino dlani prostora, pri breskvah nekoliko manj, pri hruškah pa je razmik odvisen od sorte. Naravnost čudežna debelitev prerečenih plodov se začne približno 14 dni pred dozorevanjem. Najprej pri marelicah in breskvah, na to pri drugih koščičarjih in pečkarjih. Junij je tudi čas, ko so bolezni in škodljivci najbolj dejavni, sočni mladi poganki so prava paša za uši, ki zmanjšujejo površino listov in prenašajo virusne bolezni. Če jih opazimo, lahko napadene vršičke odstranimo ali jih potopimo v raztopino ekološkega pripravka, ki ne škodi čebelam in drugim koristnim žuželkam. Pri jablanah lahko z rečenjem plodičev za tretjino zmanjšamo črvivost, saj jabolčni zavijač najraje odlaga jajčeca tam, kjer se plodovi tiščijo skupaj. Če se sadeži ne dotikajo, je tudi manj možnosti za gnitje. Zdravstveno varstvo rastlin pa ne pomeni le škropljenja, veliko lahko naredimo z vzdrževanjem čistega kolobarja pod drevesi, s tem preprečujemo koreninske bolezni, izboljšamo prehranjenost dreves in oskrbo z vodo. Najpomembnejša sta pletje in plitvo okopavanje tal pod krošnjo, saj tako zračimo zgornjo plast zemlje in preprečujemo razvoj patogenov. Pri mladih drevesih je juni čas, ko jih usmerjamo v pravilno rastno obliko, poganke privežemo od več ne odstranimo, tiste, ki rastajo prestrmo, pa razpremo, da dobijo bolj položen kot. Tako ustvarimo trdno ogrodje, ki bo drevo nosilo desetletja. Junij je torej mesec odločitev. Če želimo imeti zdrava drevesa in kakovosten pridelek, moramo ukrepati pravočasno. V drugem delu oddaje bomo spregovorili o gnojenju in dognojevanju, o vlogi kalija in o tem, kako s pravilno prehrano dreves vplivamo na okus, aromo in velikost plodov. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo govorili o rečenju plodov in o tem, kako pomembno je, da drevesa omogočimo ravnovesje med rastjo in rodnostjo. Zdaj pa se posvetimo še enemu ključnemu pravilu v juniju, gnojenju in dognojevanju sadnega drevja. Pravilna prehrana dreves je temelj za zdravo rast, odpornost in kakovosten pridelek. Če želimo, da bo sadje imelo prijetno kislost, aromo in velikost, moramo razumeti, kaj drevo v tem času potrebuje. Mlade sadike v prvem letu ne spodbujamo k prehitri rasti, zato jih gnojimo le z organskimi gnojili in dodamo sloj mulča. Mulč ohranja zemljo rahlo in vlažno, preprečuje izsuševanje in nadomešča izrabljeni humus. V odraslih sadovnjakih potresemo organska gnojila vsaj vsako drugo leto. Organska gnojila so nepogrešljiva pri obnovi tal in pripravi zemlje za nove nasade, saj izboljšujejo strukturo tal in povečujejo sposobnost zadrževanja vode. Pri sajenju mladih dreves jih je priporočljivo dodati tudi v sadilno jamo, vendar nikoli ne uporabljajmo svežega hlevskega gnoja. Primerna so le dobro uležan hlevski gnoj, kompost, sodobna organska gnojila in lesni pepel. V spomladanskem času in po obiranju je sadno drevo priporočljivo zaliti s tekočim gnojilom, pripravljenim iz kopriv in gabeza. Koprive so bogate z dušikom in so hkrati naravno sredstvo proti ušem, gabez pa vsebuje veliko kalija, ki je ključnega pomena za razvoj plodov. Kalij je element, ki daje sadju prijetno kislost in aromo. Plodovi, ki rastejo na zemlji s premalo kalija, so praviloma manjši, manj aromatični in pogosto tudi manj obstojni. Večina organskih gnojil ne vsebuje dovolj kalija, zato ga moramo dodajati posebej. Lesni pepel je po izvoru organsko gnojilo, v katerem je organska snov zgorela, zato vsebuje veliko kalija, pa tudi kalcij, nekaj fosforja in magnezij. Pod krošnje dreves ga potrosimo spomladi v začetku vegetacije. Za 10 kvadratnih metrov površine zadostuje že 5 kg pepela. Juni je tudi čas, ko drevo potrebuje dovolj vode. Če je suša, je treba drevesa zalivati globinsko, redkeje, a obilneje. Plitvo zalivanje spodbuja razvoj površinskih korenin, ki so bolj občutljive na vročino. V vročih dneh je najbolje zalivati zvečer, ko se zemlja ohladi in voda ne izhlapi prehitro. V današnji oddaji smo govorili o najpomembnejših opravilih v sadovnjaku v mesecu juniju. Spoznali smo, da je rečenje plodov ključno za kakovost in za ohranjanje vsakoletne rodnosti. Pri jablanah lahko z rečenjem plodičev za tretjino omejimo črevivost, saj se plodovi ne dotikajo in je manj možnosti za gnitje. Slišali smo tudi, da ima sadno drevje zelo rado kalij, saj prav ta element daje plodovom prijetno kislost in aromo. Lepi, veliki in okusni plodovi jabolk in hrušk zagotovo vsebujejo dovolj kalija, medtem ko so plodovi, ki rastejo na zemlji s premalo kalija, praviloma manjši in manj aromatični. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Kopanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jur Klošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
1: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
2: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
1: Bi ga preizkusili tudi vi?
2: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
1: Več na radiocelje.si.
2: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brez

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na Radio Celje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah prisluhnemo novi pesmi glasbenice Kiki. Predstavila nam bo svojo novo, nežno folk pop balado Povej. Pesem govori o minljivosti, o hrepenenju in o počasnejšem svetu. Še prej pa se nam pridruži vedno odlična Alenka Godec s priredbo slovenske evrovizijske klasike.
5: Živjo, Alenka Godec tu, ki vas vse zelo, zelo lepo pozdravlja. Z veseljem tu na Radiu Celje predstavljam nov singel, ki je nastal v sodelovanju z Janijem Hacetom za tretjo ploščo priredb So najlepše pesmi že napisane. To je legendarna pesem Brez besed, ki jo je 60 let nazaj Berta Ambrož zapela na Euroviziji in je delo res krasnih avtorjev Mojmirja Sepeta in Elze Budov. Zelo smo se potrudili za priredbo, upam, da vam bo všeč in da se bo na Radiu Celje zavrtela čim večkrat. Hvala in srečno vsem!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsi, jaz sem Kiki, pevka in pesmopiska iz Ljubljane. Mogoče se me spomnite iz lanskoletne Eme, kjer sem pela pesem O-O. Napisala sem nov komad z naslovom Povej, nostalgično balado o minevanju časa, ki govori tudi o moji hvaležnosti za toplino ljudi, ki so mi blizu. In upam, da vam bo ta komad všeč.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod, občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske Špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

smrti samo sto. Hvala Bogu, našla si me. Se veš.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam dan krp policaji niso trijezni.